0: Ia sa moae, e ole ole fo ele anganga e toe wha feilo ai atu. Wha ta alofa atu ia te oele nei po iaso. Wha maa lo lawale so i fua, wha aftai atu le wha fonga fonga mai. Tātou te wha aftai an lawa ele atua, ilana tau singa mlana leo leonga mo i tātou. Mua tātou au lia mai e fo ele nei iaso maa tango fie. Ia ma wha apopo fo iaso le toe so i fua ma lo tātou wola. A o tātou iai pia ele nei lalolangi. Ia o seisi fo ele nei wha opoponga, mo le tātou polkalami masani le nei, o le whaata wa ino a inga. O le a tau mo fai foe wha sol salo atu, wha peo na masani ai a tātou polkalami masani. O le a mo muatu pia se tatalo, ma se tātou lotu pupu, o na wha awa watu ai lea o le tātou polkalami. Ia, ae mau mai lau nofo, au nofo anga malu, ae ole a tau mwhai atu foi, isi tau mwhai nga uo o iai mole nei aso. O si mai alau whaafonga, mai e lingi atu ia te oe wha manianga le atua.
1: Tato wifo matalo le atua. Aftai tele lavalo mātou atua. Lo wanga li leimo lo walofa mo i mātou. E awa i pia ia i mātou na mātou vi ia la o fio. Le mālosi ma le ola lo e fua i mai ia i mātou ia so uma mataimi uma. Ai maise, lo walofa le fātua o ina. Lo walofa ma le soifua mo aso fa au popo mo i mātou. Mātou te fafitai tele tamā. I lo walofa tū noa o lo fuwa i mai pia ele au noa. Mātou whaafitai sa e tausi ma leo leo i mātou li nei fo i vai aso. Se yo o mai fo i le nei tū laaf o le aso. E awa i pia ia i mātou o na whaafo i le vi inga ma le whaafitai i la o fio. Mātou whaafitai o toi mua fo i le nei awa noa. Mātou te o mai, mātou te... Tau tau ato ai fo ili alofa ma le angale lei sil sil ese o la ufio ye o lo fa longo longo mai. Ia vi ia lava la ufio i me uma mātou te faya. Mea le lei uma. A fa asilia i lava le fa aftaita mai lo walo pele o Yesu lo mātou fa aola. O le na maliu mo i mātou. Mātou te talo tamā ele mfai lava na fa angaloina. Nei ta māmiti nā mātutua uma lava. Whaalongolongo mai li nei tū lā e maise.

ai ole tusi na tātou whaitauina. Pe ole whata oto e tusa ai matāleni. O loo wha matala ina mai ai e Yesu ke riso se tala e winga i le lipule. Sa ia tuina lona wha atua tuanga. Ia na au auna matuina iaini mea fale. Pe ole tupe. Sa ia tufa tufa ina e wha atatau. I le tangata malona ngā fatia. Pe wha atatau i le tangata malona to mai. E wha awa aile le ina ai. Whapea na tu ina atu lima i le tasi. O le lua i le isi ma le tasi i le isi fo i tangata. Whai mai o le tahaleni i aso ia na mua i lea i la atu nuu. Se tupe sa te lelo na tau matau matā. A e maweina sa tahaleni. E fōlinga mai ua tele au mea ua maua. Ai o le mea tāua o loo fia whaailoa mai e Yesu i le nei whaata oto. O le tāleni, o loo whaata tau lea i mea ua tui na mai e lea tua mō i tātou. E whaapei o tātou teini, lo tātou mālosi, o ana mea alofa, pe o ni mea e whaata tāleni i nāi o e māu. O tātou whanua mafale, o loo tātou mawaina, maonaina. Ai whaapea fo i lo tātou tausi atu, mālofa atu mō isi tangata. E tali tonu e whaingofia lava mo i tātou tangata Samoa. Lo tātou tilo tilo i isi tangata Samoa. Ma tātou whaatu sa tusaina i tātou i nā tangata. Ma tātou whaapeane. Oi, e leo iai se mea le la iatea. Oi, o te fia maua ina le mea le la. Ia pe whaapea foi. O te fia pei o le tangata le la le tā le nia. Le aulelei, ma le alava le maumea tātou te whaatusa tusa ina iai. Ai o le whaata o tole nei, o loo a oa o mai iai, mō mea lava o loo iai tātou i le taiminei. O fea o e soifua ai i le taiminei. O whaape fea o na e soifua ma tātou wola i le taiminei. Mua mua, o le wha maoni, e le whapea e iloa pe a tele ni mea e te maua, pe ua wha tele ina ni mea ua yate oe. Ai ole mea tāua, ole wha tua tua ina o oe, malou tangata. Wa ai foi, i le tali alea li ule, ina ua foi mai e tu sa ai ma le wha ta oto. Ina ua sau le lima tale ni, o toi maua le isi lima. Ona sau foi lea o le na iai le lua tāleni. Wa toi maua le eisi lua. E tutusa le lei tali a lea lipule. Na whaiatu iai. Well done. Good and faithful servant. Wa le lei ia. Le au auna le lei ia. Ma le wha maoni. Wa e wha maoni ina i mea i titi. O te tofia o e pule. I mea i tele. Ina aulu fale mai e le fia fia o lo wali. Ele ifua ina le wha maoni o au na ele alipule. Ile tangata na tele atu mea na ia maua. Ae sa ia fua ina le lelei o le au auna. Ile wha maoni maana ngā luenga na whaia. Ele e tāua. Po a mea tātou te whaia. Ma tātou au nā tuai i le atua. Pē o oe o se loia, se tinā tau sitama, se whaifa toanga, se tangata nofo te talo mō isi, se tasi e asi asi tangata mātutua, se tasi e alofa atu se tangata mativa. Pē o le alava se ngā luenga le lei tātou te whaia mō le atua. E le fatu saina le atua lau ngā luenga le lei, po o lou soifua ngai i le isi tangata. Ae tāua ma sila sila le atua i o tātou loto. Ma e fia fia e au na atu mō ia. Ma whaia ngā luenga le lei mō isi. Lua, ia tātou whae tete ilu tātou fefefe. Ma la lafi e whaia ngā luenga le lei. Tātou tangata ngai i le au na na iai le tāleni e tas. O le alana mea na whai. Na yalu ma

Ile lua matanu ai ta le ni tas. Ai se a. Ai ala na tali le nana fai ane. Le ali ie. Na ui loa o oe o le tangata fai ngata. Wa e sele sele ile mea e tele i lulu wina ai saito. Wa e faa poto poto foi. Ile mea e tele i faa ta ape ape inai mea. Ona o fefe ai lea. Wa o walu ma o nalau ta leni ile ele ele. Fauta. O lau mea lea. Ona olona fefe ua le mautonuai. Wa fefe inane isi seese mea na te faya. Wa fefe inane i fayane ni tala anisi ya teia. Wa fefe inane ile manuia. Ona ya filfili ai loa lea. Tau ina nofo nofo ma le aise mea e faya. Ia e tofia ea i tātou e iai i lea tūlanga. Tātou te fifefe e faya se mea li lei, ono olo tātou manatu. E leai se tā hua o se mea alofa o ia te oe. Tātou te fifefe ne i faiti o ina, mai i tātou. Tātou te fifefe ne i le manuia se mea tātou te faya, ona amusia i leo o i tātou. Ai ole winga tonu olo tātou fifefe le nā. Ona ole le ai o tātou whātua tua ina ole atua. Malona mana fesoa soane mai ya i tātou. A tātou fifefe malalafi whape nā. E le mafua ono so tātou loto mawalalo. Ai mafua ono olo tātou le tali tonu. E mafaya ele atua mea uma. Ia sa moai. E matua i telefo ini a oa onga mai le nei fata oto mo i tātou. Ina ia awane i tanuina ni tāleni mani mea lofa. O ni wha manu ianga mani mea lelei wa tātou maua. Ai a tātou solo mua o na ofo atu e ala i ngā luenga lelei. O so se ngā luenga lelei e a mata mai lava i lou a ima. A fai watu ina atu e le atua le mea lofa. O le talia o tangata i loufale, pe o nisi o fia maua se fesoa soani, pe o se faa maalo sitino foi e ala i mea ai matau mafa, ta tala atu loufai titoa. A fai wafua ina atu ni mea alofa ese ese i au ao, e te fai aini ngā lue ngā alofa mo se tasi, wafua atu lousoifua ma loutaini. A fai foi, o faa mea alofa ina oe le atua ile poto ma le atamai. Faa pea le loto ono sai. Ia tuu atu lau tau au ma efe soa soa ni atu. Ma faufau tua atu isi tasi o loo faa fea ngai. Mani mafatianga. O le faa maoni ele o le faa pea se ilonga. E te faya ni ngā luenga te tele. Mani mea o fofongia. Ai o lotou soifua ma lo tatou wola yaso uma. Aso faiso, o tātou filifilinga o mea e faya i lea aso ma lea aso. O ni mea e faya ina ia vi ia ai lea tua, ma lelelei mo isi tangata. Ai ole mea tā ua tātou te tuli matai iai. Ina ia tātou faafisa ngā iane ma keriso i temi muli muli. Pe a fai o oe o se tangata kerisiano. Ai faa pea mai ia te oe mau. Well done. Good and faithful servant. Le au au na lele ie. Ia ma le faa maoni. Ina aulu fale maia ile fia fia olo wali. Ilona suafa mamalu. Amen.

0: Olo o e whafunga mai I le whatawa ino o ainga I le Plains Media.
1: Te au whaamalosi mo I tātou mo le nei vaiaso, Encouragement for the Week.
2: I ole whaamalosi fo le nei mo I tātou mo le nei fo I whai unga le vaiaso. Mamma mai lele fata otolo na mata upo e fa. Aulo no foi upo e luas fulu maritolu. Ia sili ona leo leo ina o lou loto I le leo leo ina o mea uma. Awa e tupu mai ai le amio. Ia o tatou e umalatou soifua ma o tatou wola. I le leo leo ina le leo a tatou mea totino. O fale mata avale. Ma mea ua tātou mawaina, ai whapea fo'i o tātou ainga, o mātua fo'i ma whānau. Tātou te leo leo ina I awane I whaaleanga ina, ina I awane I sao mai iai nisi tangata tātou te le mana o mia iai. Ina ia pui pui mai, ini mea leanga maliti ngā eo no lama ti ai. Malitele lava o isi mau mafuanga, E alai ona tātou nau nau e leo leo ina. Ai o lea ua whaeloa mai I la tātou mauli nei. E matua I sili sili atu lava ona leo leo ina o tātou loto. Na ilo mea uma lava. Na ama so se mea. Wow. Ua matua I whaalia mai. E sili sili atu lava ona tau ngatā ma anangatā. Se mea olo I tutonu o I tātou. Se mea ele mafaya e mata o na vaaya. O le mea laale na, o lo ufaapea mai ai le mau. E sili sili atu o na e leo leo ina le mea le na. Ae o yai lava se isi o I tātou e mafai o na faapea mai. E alu uma lo utaimi I le leo leo ina o lo uloto. O na o te iloa ina le tāua. Ia ta ilo, ai lo ngā. A tonu o le matua I le ai lava. Ai o matua I whaatepa lava I tātou I le tāua o tātou loto. O se mea e te tau lava o na leo leo ina. O le leo leo ina o tātou loto. O lona winga o lo tātou matua I mātāala lea. I mea o lo ulu fale atu I te tonu I o tātou māfau fau mānganga. A wā o mea e alu te tonu. O mea fo'i nā e sau I fafo, se I turou. O a mea o lo'u tātou whanga I nā atu ai, e whaapei lava o na fia mana o mia e o tātou tino se vai mamā, I ulufale atu, e whaapei nā fo'i o na mana o mia e o tātou loto mā nganga ni mea mamā, e whaapei o a fionga le atua, o le loto whaafitai, o le file mū male oli oli, male tele o le mau mea le lei. Ai a whaina o le tātou whaatumuli atu lava I le popole, o le ita ma le loto le anga, ma le matau a whaapea le ano ano nisi tūlanga whaalele lei whaapena, o le a whaaleanga ina ma poise na ai o tātou loto. Ia tātou mawafoi I le poto ma le atamai, e whaavasenga ina ai le mauleo ese ese, o loo whai mai ia I tātou. Ia tau si la fia ma tātou iloa, o na whaatanga ina, na o leo le lei ma oa onga le lei, ai poloka uma ma ave ese, ni leo whaale tonu, e te maua ai I le loto popole, ma le lei ai o se tonu o le mafaufau. Talia na o mea e te sila fia ma tātou I loa, o loo whaatupu ina ai lo tātou whaatuatua. Ia whaamatuu atu, ma ave ese ina atu ni mea ti ngā, Male matui tui, e o mai ai mai se lava o ni mea leanga e whaia mai e nisi tangata. Pe tu watu fo'i ili atua ni avenga mamata.

0: fa mani ma fa fi tau li ta tau te fitaya so se me le anga lava ma le tinga e o mai ia ta tau vave lava ona tu ina tu ile tua na te tau aveina a ia awa ne umi se taimi o ia i ta tau ma tu uina yo ta tau loto ele mafai ona ta tau pule a ina uma mea o lo te tupu ma afia ai i ta tau ai ole alofa tu noa ole atua e mafai ai ona ta tau pule a ina mea o lo te tupu i te tonu o ta tau loto ave ese mea o lo ole mawaiso ta tau file mu o umawatu i polo misi ma tau tinonga ale atua fa apealo na alofa malana upu moni ia tātou maua ile loto anga malu loto fa maoni ma le fatua tua ma fa langolango atu ile atua a fai e taula ina o tātou loto ile alofa ole atua ole ata ita inai i tātou ilona file mu ma tafe mai ai i te tonu ia i tātou ni soi fuanga manu malo mani ala o fa manu yanga monisi Filipi ilo na mataa upo e faa, a olona, ole manuia fo ima ili atua, olo sila sila lava, imea uma e manatu iai. Ele oleo inayo outou loto atoa, ma o outou mafau fau ya keriso Yesu. Amen.
1: Alofa Yesu ya te oe. Jesus loves you so much.
2: Jesus loves you. Alofa Yesu ya te oe ma. Efeso lua fa upo e valu maleiva. Awa ole alofa tu noa ua fa aolaina ai au tau ile fa atuatua. Ele mai ya te au tau fo ilea. A ole mea o fō ina mai e le tua, e le ona o ngā ina ne imita mita se tas. O lo o tau soi fua ma tātou wola le nei lalo langi. E fō linga mai, o mea umalawa e te tau na tātou ngā luenua i hai, ina i e tātou mawahina. Tātou te ngā luenua e mwha aluina o tātou teimi. Ina ia mau mai ni o tātou totongi, mani e tātou tupe. Ia tātou āmi o lelei, ina ia tātou mawaile respect ma iisi tangata. O tātou effort ma mea tātou te whaia, ma ngālunua iai, ina ia tātou successful, ma manuia ai ni a tātou pisinisi, mani e tātou tāma whainga. O le tūlanga le e fōlinga mai ai, o le whaolatanga e tutusa lelei lava. O le tātou wā lelei ma le atua, tātou te maua ina mai, pe a whaitou te soi fua ma tātou wola wha maina, ma tātou whaia ni ngā luenga lelei se tele, ma o la tātou maua e se ami o tonu, tātou te oa e luma o le atua, ma ona talia ina i tātou. Ai o le tala lelei a Yesu Kristo, e matua e winga e se lava, na te whalili wina le tūlanga le nā. The gospel about Jesus Christ turns that upside down. O le whaolatanga, e le o se totongi tātou te mawaina, ai o se mea lofa fō wai fuaina mai. It is a gift we receive. O le whaolatanga le tua e mua mua, e a mata mai lona lava alofa tu noa. Ole alofa tu noa, o lona winga, o se alofa e tu ile noa, ele ai se mea e faawa e ai. Ole alofa lava ole atua ia, ona o ia lava ole alofa. Olo tātou maua ina mai lea o se mea alofa matango fie na wā, e au noa ma se mea e mana o mia mai e tātou, e tsongi atu. E leo se mea fo e te tau on tātou mawaina. O se alofa ma se wha maanga longa, tu uina fua mai. Ai olo o